kodagal ya jege yesu te ya wan gañ yon wanu aw babat bi don ben ngay soñate ngey delaw amo kañan amulo ak rey lu jonga ko jere samun daga makke ya anwar ma ya bari ngor motax basikh bara maylam nop jox la xolam tagla fi pegam di disok yow ci mepp mbiram tabek alal.